This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 02-23-09-09.
1: Реклама. Радио Лайф. 2-18-18-60.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: გვთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრ ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. თუ 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამა. 2 18 64.

0: 63 80-ის აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. მედიცინური მონაცემების შესახებ

0: სპეციალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის აკაკი წერეთლის 73-ია. ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. ბუდანი შეშელიძის 30. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: ორი 18 18 60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია გადაურჩინა. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანიზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანიზონა.
5: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: FM 103.9
1: 2-23-09
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: MySky თავაზურ დღასაჭემ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040.
4: ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
5: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
6: რეკლამა.
7: ავტო
8: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
9: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi, Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი
10: ავტომობილების პროფესიონალებს.
3: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 13 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, 24 გრადუსამდე გაწბება ჰაერი მესტიაში. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექო დღეა, გორსა და ცხინვალში 30 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 80.09. ცხანუთის 0%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთო ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხანუთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საომბარდეს ესქზე. ისარგი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან.
1: 18.60.

0: 20.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: თამწეობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP. ჩეკის დროით 9:00 და 30 წუთია.

0: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: გამარჯობა მეგობრებო, თქვენ უსმენთ ავტორუბრიკას რადიო პალიტრას ეთერში. ლოსი, ცხენირემი. სკილჩლიხოსანი ცხოველი ირმისებრთა ოჯახისა. მამალი ლოსის სხეულის სიგრძე 3 მეტრია, ხოლო მასა 570 კილოგრამი. დედალი უფრო პატარაა. არა, არ დაიბნეთ, თქვენ გადაცემა არ შეგეშალათ და არც მე ამერია გადაცემის შინაარსი. უბრალოდ დღეს ავტომობილის მდგომარეობის განსაზღვრელ ტესტზე ვისაუბრებთ, რომელიც სათავეს 1970 წელს იღებს და პირველად შვედეთში ჩატარდა. მას 1997 წლამდე მოსაწყენი სახელი ავტომობილის მდგრადობის განსაზღვრა ექსტრემალური წინაღობის 1917 წელს გერმანულმა გაზეთმა Süddeutsche Zeitungმა შეძინა, მას შემდეგ რაც შვედურმა საავტომობილო ჟურნალმა Techniken Wild-მა სატელევიზიო შოუ Traffic Magazine-თან ერთად პირველი თაობის Mercedes-Benz A-კლასი გადაატრიალა. ეს მოხდა ტესტირებისას, რომელიც სავარაუდოდ მანქანის ლოსთან შეჯახების თავიდან აცილების უნარის გასაზომად ჩატარდა.

0: სინამდვილეში ტესტის მიზანია უკუსლით მოძრავი მანქანის ან გზაზე გამოსული ბავშვის შემთხვევის სიმულირება. მაშინ მიაჩნდათ, რომ ამ ტესტში ლოსის გამოყენება უფრო ლოგიკური იყო, რადგან იგი ავტომობილის დანახვისას უკანარ დაიხევდა და გზის გადაკვეთას გააგრძელებდა, როგორც პატარა ბავშვი გააკეთებდა. ასეთი ტესტები 80-იანი წლების დასაწყისამდე ტარდებოდა და შემდეგ მათ განსახორციელებლად უკვე ხელოვნურ მანიკენებს იყენებდნენ. ამ ბოლო დროს კი მსგავსის ტესტები ან სტენდზე ტარდება, ანდაც თანამედროვე ეპოქაში ცხოველის ასეთ ტესტებში გამოყენება გამოიწვევდა უამრავი ცხოველთა დამცველი ორგანიზაციის აღშფოთებას და მართალიც იქნებოდა. ტესტის ტექნიკური მიზანი კი ავტომობილის ეფექტური მანევრის გაკეთება და გზაზე გადამრბენი ობიექტის უსაფრთხოების გარდა თავად ავტომობილის არ გადაბრუნება და გზიდან არ გადასვლა. ეს ყველაფერი კი ნაცვიმარ ან თოვლითა და ყინულით დაფარულ გზის ზედაპირზე იტესტება. ბოლოსკენ მინდა გითხრათ, რომ პირველ ტესტში და შემდგომ ტესტებში მონაწილე არც ერთი ცხოველი არ დაშავებულა და მათ თავიანთი წვლილი შეიტანეს ავტომობილების უსაფრთხოების საქმეში. პირველ ტესტში მონაწილე ლოს ზიგმუნდი დაარქვეს და მან იმ ტესტის შემდეგ დიდხანს და ლაღადი ცხოვრა შვედეთის ტყეებში. ნახვამდის და დღევანდელი გადაცემიდან გამომდინარე, მინდა გითხრათ, რომ ავტომობილების გარდა მოუფრთხილდეთ ბუნებას და ცხოველებს.
1: ავტო
2: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.

0: 6-09.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შემოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზია და
3: ყოველთვის პორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
5: რაგზე გაიარა კომპანიამ წარმატების მისაღწევა. ჩვენ მოგიყვებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand FM.
6: იმ უდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
7: დღეს Brand FM-ის დროა. მინდა წარმოგიდგინოთ ინფორმაცია იაპონური ანიმეს ჯადოსნური სამყაროს შექმნის შესახებ. სტუდიო Ghibli. არმოიძებნა და ანიმეების თაყვანის მცემელი, რომელმაც არ იცის, არ უყვარს სტუდიო Ghibli. წებია ეს ანიმატორების მცირე გუნდი სიყვარულით ამზადებს თითოეულ საოცარ ისტორიას, აცოცხლებს პერსონაჟებს და ხელით დახატული ანიმაციებით მაყურებელს ანებივრებს. ჩემი მეზობელი ტოტოროდან დაწყებული, ჰოულის მოსიარულე კოშკით დამთავრებული, ყოველი ფილმი ფანტასტიკურ სამყაროებში გამოგზაურებს, რომლის მსგავსაც ვერსად ნახავთ. როგორ შეიქმნა თავად სტუდიო Ghibli და როგორი ისტორია ტაკახატა ისაოსა და პროდიუსერის სუზუკი ტოშიოს მიერ. ტაკახატა და მიაძაკი ერთმანეთი 1960-იან წლებში გაიცნეს, როდესაც ორივე იაპონური ანიმაციური სტუდიის თანამშრომლები იყვნენ. 1984 წელს მიაძაკიმ გადაიღო ფილმი კაძე ნოტანი ნონაუშიკა, რომელიც მის პოპულარულ მანგას ეფუძნებოდა. მან და ტაკახატამ გადაწყვიტეს, რომ ერთობლივი სტუდია ჩამოეყალიბებინათ. თავდაპირველად მცირე დაფინანსებით ტოკიოს გარეუბანში გაჩნდა ახალი პატარა სტუდია. მას შემდეგ, რაც მიაძაკის ფილმი გამოდგა წარმატებული, დამფუძნებლებმა მორიგ მასალაზე დაიწყეს მუშაობა. 1986 წელს გამოუშვა სტუდიამ ფილმი სახელწოდებით ლაპუდა Castle in the Sky. ახალგაზრდა ობოლი ბიჭისა და ფერმერი გოგონას ისტორია, რომლების მოგზაურობას იწყებენ მისტიკური მცურავი ქალაქი სიულ წარმატებაზე. შემქმნელებს სურდათ გამოეყენებინათ თავიანთი ხელოვნება ადამიანის გამოცდილების შესასწავლად და გულწრფელი პოეტური ისტორიების გადმოსაცემად. მათ ფილმებში საინტერესო ის ეპიზოდიც არის, რომ Ghibli-ს ცუდი პერსონაჟებიც კი რაღაცნაირად გვესიმპათიურებიან, რადგან თითქოს თითოეულ მათგანს აქვს ახსნა თავისი ქცევის ასახსნელად. ეს სახელწოდება. ახლა გავარკვიოთ, რატომ Ghibli. ეს სახელწოდება მოდის იტალიური სიტყვიდან, რომელიც ითარგმნება როგორც საჰარის ცხელი ქარი. ეს სახელი იმიტომ შეირჩა, რომ სტუდიას სურდა ახალი ქარი მოეფინა ანიმე ინდუსტრიისათვის. ის ასევე გამოხატავს მიაძაკის სიყვარულს იტალიისა და თვითმფრინავების მიმართაც. მისი შთაგონება იყო კაპრონიკა 309 Ghibli, სათვალთვალო თვითმფრინავი, რომელიც იტალიაში მეზობელი ტოტორო სტუდიის ყველაზე ფართოდ აღიარებული ფილმია და მის ლოგოზეც ტოტოროა გამოსახული. პირველი რეალური წარმატება ამ სტუდიას Kiki's Delivery Service-მა მოუტანა. 1988 წელს კომპანიამ გამოუშვა Grey of the Fireflies. სტუდიის ერთ-ერთი ყველაზე მშვენიერი ნამუშევარი, დაფუძნებული აკიოკი ნოსაკას გულისამაჩუყებელ ნახევრად ავტობიოგრაფიულ მოთხრობაზე ორი ბავშვის შესახებ, რომლებიც გადარჩენისთვის იბრძოდნენ მეორე მსოფლიო ომისას. 2003 წელს Ghibli-ს საკულტო ფილმად იქცა Spirited Away, პირველი ანიმე მხატვრული ფილმი, რომელმაც მოიპოვა ოსკარი. Spirited Away გახდა ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი იაპონიაში. საინტერესოა, რომ სტუდიო Ghibli-ს თავისი მუზეუმი აქვს, რომელიც ტოკიოში მდებარეობს, კერძოდ კი ვიტაკაში. ეს მუზეუმი კარგად ასახავს სტუდიისა და მისი შემოქმედებით.
5: ჩვენ მოგვიყვებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand

0: 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოროლოცლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Radio Palitri 30-ში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: შედობისა პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. გუმის მთაზე მიკროავტობუსის ხრამში გადავარდნის შედეგად ბელარუსის 4 მოქალაქე ადგილზე დაიღუპა. შემთხვევა გვიან ღამით მოხდა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებულები კი უახლოეს კლინიკაში გადაიყვანეს. ადგილობრივების ცნობით გარდაცვლილთა შორის ბავშვები არ არიან. გუმის მთაზე ავარიას ადამიანების სიცოცხლე ემსხვერპლა, როგორც გვითხრეს მძღოლმა მოსახვევში მიკროავტობუსი ვერ იმორჩილა და ხრამში გადავარდა. მანქანაში მოქალაქე მართავდა, მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 276 მუხლით დაიწყო და სატრანსპორტო მოძრაობისას წესების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. პროკურატურამ ნატა ვიბლიანი დაზარალებულად ცნო. შესაბამის განცხადებას ნატა ვიბლიანის ადვოკატი ტარიელ კაკაბაძე აფცელებს. ნატა ვიბლიანი პროკურატურამ ოფიციალურად ცნო დაზარალებულად, წერს Facebook-ზე ადვოკატი. ცნობისთვის, ნატა ვიბლიანის საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 127 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუპატიურებას გულისხმობს. საქმეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი იძიებს. გამოძიება დაახლოებით 1 თვის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ბული ვიდეო მიმართვების საფუძველზე დაიწყო. ნატა ვიბლიანი აცხადებს, რომ ეში ბრალს კიდევ სამ თანასოფელს დებს. აჭარის ტელევიზიისა და რადიო ჟურნალისტის კობა ფარტენაძის მიმართ მუქარასა და ძალადობაში ბრალდებული ორი პირი ბათუმის საქალაქო სასამართლომ გირაოსანაცვლოდ გაათავისუფლა. კერძოდ, ბრალდებულები 7000 ლარის სანაცვლოდ გათავისუფლდნენ. გადაწყვეტილება მიიღო მოსამართლემ, ბრალდებულების საპატიმროს გირაოს გადახდის შემდეგ დატოვებენ. საქმე ეხება რამდენიმე დღის წინ ჟურნალისტზე თავდასხმის ფაქტს. კობა ფარტენაძემ ფაქტის ამსახველი ვიდეო მასალა სოციალურ ქსელში გააფრთხილა, რასაც მან შესაბამის უწყებებს რეაგირებისკენ მოუწოდა. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება საქართველოდან საწვავის შემოტანას ხელს არ შეუშლის. შესაბამისი განცხადება ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ ადგილობრივ მედიასთან გააკეთა. კერძოდ, ადგილობრივმა მედიამ ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას წოდება გრძელდება რუსეთის ფედერაციიდან კონტრაქტებით გათვალისწინებულ ფარგლებში, თუმცა გარე ფაქტორებით გამოწვეული შექმნილი გარემოებების გათვალისწინებით საავტომობილო საწვავი აფხაზეთის რესპუბლიკის საჭიროებებისთვის არასაკმარისია. ამასთან დაკავშირებით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ალტერნატიული წყაროებიდან საწვავის მიწოდების შესაძლებლობებზე. საწვავის ბაზრის მონაწილეებმა მოახერხეს საქართველოს ტერიტორიიდან მიწოდების განხორციელების შესაძლებლობის პოვნა. როგორც ცნობილია, ომის შემდგომ წლებში საწვავის საჭიროებების უზრუნველსაყოფად აფხაზეთის რესპუბლიკის ტერიტორიიდან ასევე ხორციელდებოდა მიწოდებები საქართველოში, განაცხადეს ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებაში. ცნობისთვის, მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ აფხაზეთში საწვავზე შექმნილი კრიზისის ფონზე საწვავი საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიიდან შევიდა. დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე ეს ინფორმაცია დაადასტურა. ვლადიმერ პუტინი კურილის კუნძულებზე ჩავიდა, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კურილის კუნძულებზე თავისი პირველი ვიზიტის ფარგლებში კუნძულ იტურუპს ეწვია. პუტინმა იტურუპზე თევზის გადამამუშავებელი კომპლექსი მოინახულა. ცნობისთვის, კურილის კუნძულები იაპონიასა და რუსეთ შორის ტერიტორიული დავის ნაწილია. 1955 წელს საბჭოთა კავშირის შეჭრის შემდეგ კუნძულები რუსეთის ადმინისტრაციის ქვეშა. კურილის კუნძულების ჯგუფში შევა ოთხ კუნძულს იტურუპს, კუნაშირს, შიკოდანსა და ჰაბომაის იაპონია თავის

ტერიტორიულ ნაწილად აღიარებს. ისეთმა ქვეყნებმა, როგორიცაა საფრანგეთი, უნდა შეწყვიტონ მსოფლიოსთვის ადამიანის უფლებებისა და საერთაშორისო სამართლის შესახებ ლექციების კითხვა. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი წერს. აბას არახჩის მტკიცებით ეს თვალთმოქმედება აშკარაა და სამარცხვენოა. თქვენმა მხარდაჭერამ ღაზაში ისრაელის მიერ განხორციელებული გლი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დავბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენდით დროებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ერთცებში ცელსიუსი წერტილი. 13 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, 24 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი მესტიაში. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა, გორსა და ცხინვალში 14, თავასა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 6809.
1: როცათა ახას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე
2: ფიპკიტონ ბაზაზრონა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით, მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავი ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირანი შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
5: 16-006 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

18 78 18 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Aversis კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

0: 89.9.
1: ნიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48.
0: ტექნოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია ტიმარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropolg.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.

0: 3-9.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ავტო.
1: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 3-9. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Samotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: დევეთ ხომ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. გომის მთაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებულები ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ მოინახულა. მინისტრი პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობას ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოსა და ჩოხატაურის სამედიცინო დაწესებულებაში გაეცნო. გვიან ღამით გომის მთაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული 11 პირი ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოშია გადაყვანილი, მათ შორის 6 პაციენტი პედიატრიული ასაკისა. ამის შესახებ ლექიმის ქმით პაციენტების მდგომარეობა სტაბილურად ფასდება. დილის 5 საათზე შემოიყვანეს 11 პაციენტი, მათ შორის 6 ბავშვია. მდგომარეობა სტაბილურად ფასდება. მართვით სუნთქვეზე არც ერთი მათგანი არ არის. ინტენსიურში მყოფობს მცირე ზომის სისხლჩაქცევა უფიქსირდებათ. კონტაქტურები არიან, საოპერაციო არც ერთი მათგანი არ არის. ბავშვების კლინიკიდან გაყვანა შესაძლებელია, თუმცა არ ვიცით ზოგიერთის მშობლები სად არიან. რამდენიმე მათგანის მშობელი ჩვენს კლინიკაში შემოთავსებული ბავშვების ასაკი 4-დან 15 წლამდე აღნიშნა ექიმმა. აღსანიშნავია, რომ ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს გარდა რამდენიმე დაშავებული ჩოხატაურის კლინიკაში გადაიყვანეს. წუხელ გუმის მთაზე ტურისტების მიკროავტობუსი ხრამში გადავარდა, შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა. არსებული ცნობებით მიკროავტობუსს საქართველოს მოქალაქე მართავდა, მის სიცოცხლეს რაც სატრანსპორტო მოძრაობის წესების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთწოდებული ხელისუფლება საქართველოდან საწვავის შემოტანას ხელს არ შეუშლის. შესაბამისი განცხადება ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთწოდებულმა ხელისუფლებამ ადგილობრივ მედიასთან გააკეთა. კერძოდ ადგილობრივმა მედიამ ეგრეთწოდებული ხელისუფლებას კომენტარის გააკეთება სთხოვა ოკუპირებულ რეგიონში. საწვავის მიწოდებასთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის განცხადებაზე. საწვავის მიწოდება გრძელდება რუსეთის ფედერაციიდან კონტრაქტებით გათვალისწინებულ ფარგლებში, თუმცა გარე ფაქტორებით გამოწვეული შექმნილი გარემოებების გათვალისწინებით საავტომობილო საწვავი აფხაზეთის რესპუბლიკის საჭიროებისთვის არასაკმარისია. ამასთან დაკავშირებით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ალტერნატიული წყაროებიდან საწვავის მიწოდების შესაძლებლობებზე. სადგან, როგორც ცნობილია, ომის შემდგომ წლებში საწვავის საჭიროებების უზრუნველსაყოფად აფხაზეთის რესპუბლიკის ტერიტორიიდან ასევე ხორციელდებოდა მიწოდებები საქართველოში, განაცხადეს ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთწოდებულ ხელისუფლებაში. ტყუილია, რომ საქართველოში შემოსული ბენზინი აფხაზეთში გადადის რუსეთის სამხრეთ რეგიონებში, რომელთაც უკრაინული დარტყმების შედეგად დეფიციტი აქვთ და ბენზინით ძალიან ზვირია, ამბობს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. სააკაშვილი ეხმაურება პრემიერ-მინისტრის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში საწვავი არა ხელისუფლებამ, არამედ ბიზნესმა შეიტანა. ექს-პრეზიდენტის განმარტებით ცნობილია, ამიტომ გახდა საქართველოში ბენზინი 4 ლარი, რაც მისი შეფასებით რუსეთის ეკონომიკური ვასალობის შედეგია. ცნობისთვის, მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ აფხაზეთში საწვავზე შექმნილი კრიზისის ფონზე საწვავი საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიიდან შევიდა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ გუშინდებრიფი ანსამბლის სახელით მეარასდროს სწავალ რუსეთში, რადგან თვლი, რომ ჩემი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია. ამის შესახებ ქართული ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების დირექტორმა და ხელმძღვანელმა ნინო სუხიშვილმა განაცხადა. სუხიშვილი რუსეთთან დაკავშირებულ ბოლოდროინდელ განცხადებებს გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე რუსეთში გასტროლები არ იქნება კორექტული სახელმწიფო ანსამბლის მხრიდან. მინდა პატივი მივაგო იმ გმირებს, ვინც თავი დადო საკუთარი ქვეყნისთვის და შეეწირა მეზობელი ქვეყნის მხრიდან წამოსულ აგრესიას. ისინი ჩვენი ეროვნული გმირები არიან და მე ვთვლი, რომ მეტი პატივი უნდა მივაგოთ მათ ხსოვნას. მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ რუსეთი ჩვენი მეგობარი ქვეყანაა. არასდროს ყოფილა, ისტორიასაც რომ გადავხედოთ, არასდროს იყო მეგობრული საქართველოს მიმართ და ეს დამოკიდებულება ჩემთვის გაუგებარია. ერთიანობა დარღვეული და აზრებია გაყოფილი, რაც ძალიან მტკივნეულია, აცხადებს ნინოს.

ბარათაშვილი. ტოპ გადამამუშავებელ ქარხანას ხანძარი გაუჩნდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს. დრონებით თავდასხმა რუსეთის ბაშკირეთის რესპუბლიკაში უკრაინის საზღვრიდან 1400 კილომეტრში მდებარე გაზპრომ ნეფტეხი სალავატის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე განხორციელდა. თავდასხმა დაადასტურა ბაშკირეთის რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა რადი ხაბიროვმაც. ხაბიროვის ცნობით ერთ-ერთი დრონის ფრაგმენტები გაზპრომის ინდუსტრიულ ზონაში ჩამოვარდა და ადგილზე საგანგებო სიტუაციების სამსახურები მუშაობენ. იაპონიამ კურილის კუნძულ იტურუპზე ვლადიმერ პუტინის ვიზიტის გამო პროტესტი გამოთქვა. ამის შესახებ იაპონიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამი. მივიღეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი კუნძულ იტურუპს ეწვია. ჩრდილოეთის ოთხი კუნძული, მათ შორის კუნძული იტურუპუ, ისტორიულად და საერთაშორისო სამართლის მიხედვით იაპონიის განუყოფელი ნაწილია და იაპონია ამ ვიზიტს კუნძულ იტურუპს ეწვია. კურილის კუნძულები იაპონიისა და რუსეთ შორის ტერიტორიული დავის ნაწილია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 12 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 13 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, 24 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი მესტიაში. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა, გორსა და ცხინვალში 34, თელავსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31.

პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 80.09. ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხანუთის სუფთა ფასე სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სავექსი სარეცკი კაფსულა 10 ლარი 9 ლარი და 99 თეთრი. სელპაგი საპირფარეშოს გაყალბიეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
1: თუ გაძლევთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სტრაფა გამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კლინიკური მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს.
4: Toyota Center Tbilisi special services. Toyota Center Tbilisi ძრავისეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავისეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: ორი 28 18 78 60. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: გურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს. 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო პალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: მუსიკა

0: ამჟამინდელი უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული, გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხო დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: ოვე ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11:00 და 30 წუთია.

0: 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. ულტრასამისი არაგველი. ტელეფონი 277-558-88. 555-56-558-88. ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. უკეთესია.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. ადგილზე დალუქული ჭა ადრე არ იყო დალუქული და დღეს მაგასაც ვეტყვი, რომ შეამოწმონეს. ჭა დაცემენტებულია. ვინ დააცემენტა და რატომ? ამის შესახებ ნეთაში 12 წლის წინ დაგარგული გურამ დადიანეძის დედა სოფო ბიბილაშვილი აცხადებს. მისივე თქმით, სამძებრო სამუშაოების მეოთხე დღეს სკანერის მეშვეობით ვერ მოხდა.

ყველაფრის აღმოჩენა, თუმცა დღესდილიდან მიუვალი ადგილების უკეთ მოსაკლებად მოხდება მძიმე ტექნიკის შეყვანა. გუშინ დასრულდა სკანერის გადატანა, რაზე ტრაქტორებს შემოვიყვანთო. მეწყრის ვერსია გამოირიცხა, მეწყერს მევიძახე, თორემ როგორც მითხრეს, ქვა ღორღია. ეს მასა ჩამოწვა და გაჩერდა ადგილზე. ადგილზე დალუქული ჯა. ადრე არ იყო დალუქული და დღეს მაგასაც ვეთქვი რომ შეამოწმონ. ჯერ ორმოა და მერე ჯა. ორმოდან რომ ჩაიხედა, ეს ჭა დაცემენტებულია. ვინ დააცემენტა და რატომ? აცხადებს სოფო ბიბილაშვილი ტევე პირველთან საუბარში. ცნობის თვის 17 წლის გურამ დადიანიძე 2014 წელს გაუჩინარდა ის დუშეთის რაიონის სოფელ ქვემო მლეთაში ლომისობის დღესასწაულზე ექსკურსიაზე იმყოფებოდა. საქმე დღემდე გაუხსნელად ითვლება, ვინაიდან გურამ დადიანიძის კვალს ვერ მიაგნეს. გაუჩინარებული ბიჭის დედა სოფო ბიბილაშვილი შვილის პოვნაში დახმარებას დღემდე ითხოვს. გურამ დადიანიძის გაუჩინარების საქმეში ადვოკატი დარიელ კაკაბაძე ჩაერთო. კომის მთაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ჯამში 17 მგზავრი დაშავდა. ყველა მათგანი ბელარუსის მოქალაქეა. დაშავებულები მიკროავტობუსი ხევში გადავარდა, რომელშიც ბელარუსი ტურისტები იმყოფებოდნენ. დაიღუპა 4 მგზავრი. მიკროავტობუსს ქართველი მძღოლი მართავდა, რომელმაც მანქანიდან გადმოხტომა მოასწრო. მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ადგილზე შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები იყვნენ მობილიზებული. ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. სამართალდამცველებმა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 125 პირი დააკავეს, მათ შორის ნარკორეალიზაციაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 55 პირია. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ გაავრცელა. მისივე თქმით, დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. უცხოების ცნობით, გამოძებით გინდება, რომ დაკავებული პირები ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელებისთვის სხვადასხვა მეთოდს იყენებდნენ. საუდიო ვიდეო ჩაწერა. ეს არის რეჟიმი, რომელიც რუსეთის ტერიტორიაზე არსებული საწვავის დეფიციტის ფონზე საოკუპაციო რეჟიმისთვის მთავარ მაშველ რგოლად გვევლინება, ამბობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი ლაშა ფარულავა. ივანიშვილის რეჟიმის წარმომადგენლებმა უბედრუკი პაექრობა გამართეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტთან, პუტინის პირად ტყვესთან მიხეილ სააკაშვილთან, ადამიანთან, რომელმაც ქვეყანა ჭაობიდან ამოიყვანა, ჩაბნელებული საქართველო გაანათა და რუსული აგრესიის დროს ქვეყანა გადაარჩინა. მაშინ მის გვერდით რუსთაველის გამზირზე ევროპის 5 პრეზიდენტი იდგა. უცნობი არის რეჟიმი, რომელსაც სააკაშვილის აჩრდილისაც კი ეშინია და ამავდროულად გვეუბნება, რომ რუსეთს ოკუპანცია და მტერს თუ ვუწოდებთ, ეს თურმე რუსოფობია. ეს მხოლოდ მტერთან კოლაბორაცია კი არა, ეროვნული ინტერესების პირდაპირ. დავალებული აქვთ თუნდაც ყველაზე ბინძური და ანტიქართული ნაბიჯებით ხელი შეუშალონ ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებში ნდობის აღდგენის პროცესს. ამ განცხადებით ქართული ოცნების დეპუტატი რატიონა თამიშვილი ოკუპირებული აფხაზეთისთვის საწვავის მიწოდებას და ამასთან დაკავშირებით გამოთქმულ კრიტიკას ეხმაურება. ივნე თამიშვილი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ბიზნესმა აფხაზეთში 3000 ტონა საწვავი შეიტანა და ეს ყველაფერი საქართველოს სუვერენიტეტის და კანონმდებლობის სრული დაცვით მოხდა. რუსეთის მხრიდან წლიურად საწვავის მოხმარება 200 მილიონ ტონას აღემატება, ხოლო აფხაზეთში ბიზნესის მიერ გაგზავნილი ტვირთის 3000 ტონა. რუსეთის მოხმარების 0.1% ხომ სასაცილოა საუბარია იმაზე, რომ ეს რამდენიმე ცისტერნა განკუთვნილი იყო რუსეთის მოსამარაგებლად. ცხადია, სასაცილოა, მაგრამ რუსეთის ხარაგენტი ასეთი აბსურდის მტკიცებას რომ დაგავალებენ, უსიტყვოდ უნდა შეასრულო მეორე მხრივ, რადგან ამ ხალხს მუდმიველობა აქვთ ჩვენი ქვეყნის დესტაბილიზაცია, არეულობა და ქაოსი. ცხადია, ვერაფრით შეეგუებიან ხელისუფლების ვერცერტ ისეთ ჰუმანურ ნაბიჯებს, რაც ხელს უწყობს ქართველებსა და აფხაზებს შორის ნდობის აღდგენას და შერიგების პროცესს. უფრო მეტიც, პატრონების დავალების შესაბამისად აგენტურა ყველაფერს გააკეთებს, რომ ეს პრობლემური ურთიერთობები არათუ მოგვარდეს, არამედ კიდევ უფრო ჩიხში შევიდეს პროცესები, რათა საქართველო მუდმივად ესკალაციისა და რთული გამოწვევების საფრთხის წინაშე იყოს, აცხადებს რატი ივნა თამიშვილი. და გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით ვასრულებთ. კოლუმბიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 265-მდე გაიზარდა, ინფორმაციას კოლუმბიის პრეზიდენტი ავრცელებს. კოლუმბიის პრეზიდენტი აბელარდო დელა ესპრიელას ცნობით, მიწისძვრის შემდეგ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად 496 ადამიანი ითვლება. სამწუხაროდ 265 ადამიანი დაიღუპა, 3494 დაშავდა, აღნიშნა კოლუმბიის პრეზიდენტმა. ასევე პრეზიდენტის თქმით, მიწისძვრამ 11657 სახლი დაანგრია, ხოლო ხოსე დელ პალმარის მუნიციპალიტეტი იყო კოლუმბიის მთავრობამ ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების პატრიოტის რაკეტების 5% ზამთრის გადასატანად უკრაინისთვის საკმარისი იქნება, ამბობს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი CNN-თან ინტერვიუში. ჩვენ წელს 2.5-ჯერ ნაკლები ჰაერსაწინააღმდეგო რაკეტა გვაქვს, ვიდრე 2025 წელს ჰქონდა. ესეთი კითხვაში ორჯერ მეტ ბალისტიკურ რაკეტას უშვებს, ვიდრე მანამდე.

იერიშები ყოველღამით ხდება თვეში 4-ჯერ ან 5-ჯერ კი მასშტაბური თავდასხმები გვაქვს. ეს საშინელი ღამეებია ჩვენი ხალხი ნამდვილად გმირი და გამძლეა, მაგრამ ისინი დაიღალნენ, ამბობს ზელენსკი. მისი თქმით, თუ დღის განმავლობაში ჰაერსა წინააღმდეგო რაკეტების მოსაპოვებლად მილიონობით სატელეფონო ზარს ახორციელებს, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები რაკეტების 5% მოკვეთის ჩვენ სამთავს გადავიტენთ და ადამიანების სიცოცხლეს გადავარჩენთ და ასე გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 13 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების 13 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, 24 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი მესტიაში. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა, გორსა და ცხინვალში 34, თავასა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31.

ამინდის პროგნოზის ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 80.09
1: ცხანუთის 100%-იანი მოძრაობისთვის დაიხარჯე შეიძლება ცხანუთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს მაქსტერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს შეიძლება იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში გელოდებით მაქსტერმის ფილიალებში
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბავს.
2: ზარდა შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გესმის შენი
3: კომპანია სამ მოტორს ეკავოზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოწდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
4: 16-00-6. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
0: რეკლამაში 2018-78-78-70 დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპეციალისტ 7-5-5-8-8. 7-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: მეტი თეთრი. სელპაგი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ლარი 22 ლარი და 59 თეთრი. არიელი სარეცხი ფული 5 კილოგრამი 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით. შოპინგით ასევე ონლაინ გოგურძე www.ch.gr.
0: +16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16006.
2: +18 78 78 60.
3: ავტო
0: სანამ და ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია სამოტორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.

0: 9. თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილიჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Radio 2 88 78 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია.
3: Sando, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: თავისუფალი აზრი და

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამოსი არაგველი ტელეფონი 2775588888 5555 5688888 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: როცათა ახას სასწრაფოდ გჭირდება გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით დაგვირეკე
2: პირი ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს თუ თანხა გჭირდება სადაც არ უნდა იყო გზაში სხვაზე ტაში თუ ქალაქში აიღეს იფული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300
3: პროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება ეროგრა გაგაოცებს გამოგებებსაც გაიცეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ვანიზონა რადიო პარიზის ეთერში. ვანიზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი ლით კანის პრობლემებისგან.
5: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგცნობთ. სააპელაციო სასამართლო პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს ყოფილი უფროსის იუსეფ სიგუას მიმართ გამოწერილი შემაკავებელი ორდერი გააუქმა. შეგახსენებთ, იუსეფ სიგუას მეუღლე სოფიო სიგუა შატპერავამ ნოდარმელაძის შაბათში განაცხადა, რომ იუსეფ სიგუა მას სიცოცხლის მოსპობით მეთორმეტე სართულიდან გადაცა მაჯორის მეშვეობით ელექტრონულ მონიტორინგს აღნიშნული ვადის გასვლის შემდგომ გაუქმდა. ქვეყნის მასშტაბით საჯარო სკოლებს სასკოლო სახელმძღვანელოები უახლოეს დღეებში მიეწოდება. 2026-2027 სასწავლო წელს პირველ

მეხუთე, მეშვიდე, მეცხრე და მეათე კლასების მოსწავლეები ახალი სახელმძღვანელოებით ისწავლიან. ამის შესახებ ინფორმაციას საგანმანათლებლო რესურსები ავრცელებს. მათივე ცნობით, საქართველოს საჯარო სკოლებისთვის ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოების ბეჭდვისა და გამოცემის პროცესი აქტიურ ფაზაშია. საგანმანათლებლო რესურსების მიერ ინიცირებული 2026 წლის კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში საჯარო სკოლებისა და საგანმანათლებლო რესურს ცენტრებისთვის სასკოლო სახელმძღვანელოების ეტაპობრივი მიწოდება არაუგვიანეს 10 სექტემბრისა დასრულდება. ბეჭდვისა და დისტრიბუციის პროცესი 32 დასახელების სასწავლო გამოცემას და ჯამში 1,533,329. სამწუხაროა, როდესაც ჩვენს ქვეყანაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ აგენტურული ოპოზიცია, მათთან აფილირებული NGO სექტორი და კულტურის სფეროს რიგი წარმომადგენლები ინარჩუნებდნენ რუსეთის მიმართ ნორმალურ დამოკიდებულებას და ის დამოკიდებულება მკვეთრად მხოლოდ მაშინ იცვლება, როდესაც რუსეთმა ანალოგიური უკრაინის მიმართ განახორციელა. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ლევან მაჭავარიანი სოციალურ ქსელში წერს, როგორც ის აღნიშნავს, აგენტურული ოპოზიციის და მათთან აფილირებული NGO-ების შემთხვევაში აქ ცალსახად დაკვეთას აქვს ადგილი, ხოლო კულტურის წარმომადგენლების შემთხვევაში ზოგ შემთხვევაში დაკვეთა, ზოგ შემთხვევაში კი ტრენზე აყოლა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ვაფიქსირებ ჩემ პატივისცემას ანსამბლ სუხიშველების სასცენო მოღვაწეობის მიმართ. თავიანთი უზარმაზარი ღვაწლით ჩვენი კულტურის წინაშე ეს ანსამბლი თავისი შემოქმედებით ჩვენი იდენტობის განუყოფელ ნაწილად იქცა. თუმცა, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციის შემდეგ რუსეთში ჩასვლა არ არის პრობლემა და ეს მიუღებელი, მხოლოდ უკრაინისთვის საწვავის მიწოდება რეინტეგრაციული პროცესის დასაწყებად ყოფილიყო გამოყენებული, თუმცა არსებული ხელისუფლების პირობებში ეს დიდი ფარსია. კოლაბორაციის და ბანალური სიხარბის გამოხატულებაა და მეტი არაფერი. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ექსპერტი გია ხუხაშვილი წერს. ახლა არითმეტიკაზე ხელისუფლების მათემატიკოსმა სპიკერებმა რამდენიმე ცისტერნა ახსენეს. სინამდვილეში 3000 ტონა მინიმუმ 100 ბენზინმზიდისგან შემდგარი კოლონა, ანუ ქოცურ არითმეტიკაში 100-ით რამდენიმეა და 1000-ით, აცხადებს გია ხუხაშვილი. ცნობისთვის მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ აფხაზეთში საწვავზე შექმნილი კრიზისი ის ფონზე საწვავი საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიიდან შევიდა. 12 აგვისტოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ აღნიშნული ინფორმაცია დაადასტურა და განაცხადა, რომ საწვავი არ ხელისუფლებამ, არამედ ბიზნესმა კანონის დაცვით შეიტანა. სტატების თავდაცვის მდივანმა პიტ ჰექსეთმა პანამაში ვიზიტისას განაცხადა. ეს ადრეც მითქმის, რომ ნახეთ თუ რა მოხდა სხვა შემთხვევებში. ყველა ვარიანტი განეხილება, მათ შორის სამხედრო ვარიანტიც, განაცხადა ჰექსეთმა. მისი თქმით, კუბის ხელმძღვანელობამ ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული ინტერესების დასაცავად პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მზადყოფნა მხედველობაში უნდა მიიღოს. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ვერავინ შეეტრება. ის რისი მიღწევაც უცხოური ძალების გავლენა ნახევარ სფეროში შეძლო, საკმაოდ უმნიშვნელო იყო, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა. მდინარე დუნაის წყლის დონის ვარდნის გამო რუმინეთმა ჩერნავოდას ატომური ელექტროსადგურის გათიშვის პროცესი დაიწყო, ინფორმაციას რუმინული მედია ავრცელებს. რუმინეთის სახელმწიფო ბირთვული კომპანიის განცხადებით, დილიდან ჩერნავოდას ატომური ელექტროსადგურის უკანასკნელი მომუშავე რეაქტორის გათიშვის პროცესი დაიწყო, რომლის დასრულების შემდეგაც ქსელში ელექტროენერგიის მიწოდება შეწყდება. კომპანიაში აღნიშნეს, რომ მდინარე დუნაის დონის ვარდნის გამო კომპანიამ ჩერნავოდას ერთი რეაქტორი გასულ თვეში გათიშა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 14 საათზე შემოგიერთდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი თომსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცივსეში ცელსიუსი წერტილი 13 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გადასნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, 24 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი მესტიაში. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა, გორსა და ცხინვალში 34, თავასა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31.

ფონდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

8009 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ. ორი 88 18 68. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან.

0: 20.09 ის გამოყენებით მისამართი წინანდლის 9 მეტრო 300 არაგველი ტელეფონი 277-555-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მუდაევოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინ
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: ტრანჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: კურნალი, და კურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას კურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო კურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემამ კურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: ბიუტი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 0 2 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mass-ი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცნა სერვისზე. შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებს ადგილზე დისფუნქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფი პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 85 85.
5: Aversis კლინიკის დროით 14 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 14 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. იმღე მოსამართლემ ყაჯანტირაძემ, რომელმაც ელექტრონული სამაჯური ძალაში დატოვა, გააუქმა არსებული შემოგავებელი ორდერი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთელი სტრუქტურა მუშაობს, რომ დამნაშავე დაიცვან. ამის შესახებ პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოს ნიშ იოსებ სიგუას ყოფილმა მეუღლემ სოფიო სიგუამ განაცხადა. სოფიო სიგუას თქმით, მას ეშინია, რომ საქმის გაჭიანურება არ მოხდეს. პროკურატურაში არსებობს მტკიცებულებები, არსებობს შემტრევის ფაქტები, არსებობენ მოწმეები, მათ შორის არასრულები არიან იოსებ სიგუარის მოძალადე და ქურდი, როცა ადამიანი 200,000 მოიპარავს, ეს ქურდობის მუხლია და რატომ არ არის დაშლილი. შემაკავებელი დაარღვია, რატომ არ დაისაჯა. სამსახურის უფროსი და კონსილიუმი ერთად აგვარებენ, როგორ დამომარცხონ და როგორ დამწამონ სილი, რომ მაგალითად თითქოს ალერგიული ვარ. მის გვერდით შინაგან საქმეთა სამინისტრო მუშაობს. პროკურატურამ ზუსტად იცის, რომ ეს ყველაფერი სიმართლეა. უბრალოდ მეშინია, რომ საქმის გაჭიანურებას დაიწყებენ და 5-6 წელს გადაჭიმავენ, რათა ბრალის აყენებს თავი არიდონ. ერთადერთი ეს შიში მაქვს, აცხადებს სოფიო სიგუა. საქმეში არსებული მტკიცებულებები ნამდვილად იძლეოდა იმის შესაძლებლობას, რომ შემაკავებელი ორდერი ძალაში დარჩენილიყო. ამის შესახებ პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს ყოფილი უფროსი იოსებ სიგუას და სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას მოითხოვს. ვითხოვთ, რომ შემაკავებელი ორდერის დარქვებასთან დაკავშირებით ჩატარდეს შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები, ხოლო რაც შეეხება ძირითად სისხლის სამართლის საქმეს, სადაც საუბარია მუქარაზე წლების განმავლობაში განხორციელებულ ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ძალადობასა და ასევე ბოლო პერიოდში ადევნებასთან დაკავშირებით აუცილებლად ვითხოვთ დაზარალებული სტატუსის მინიჭებას და შესაბამის

ხერხებს სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას აცხადებს თამარ ლუკავა. კომის მთაზე მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული მიკროავტობუსის მძღოლი ქობულეთის კლინიკაში საბადრაგო სამსახურის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. როგორც ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მძღოლი დაკავებულია, თუმცა ამ ეტაპზე იზოლატორში მისი გადაყვანა ვერ ხდება, რადგან კლინიკაში საჭირო სამედიცინო პროცედურები უტარდება. 17 ბელარუსი ტურისტი დაშავდა, 4 ადამიანი კი ადგილზე დაიღუპა. ორეთეს 2012 წლებში ხელისუფლებაში შემდეგ უკვე ვითომ ოპოზიციის სახით ჩვენს პოლიტიკურ სივრცეში მოქმედებდა ძალა, რომლის პოლიტიკაც საერთოდ არასახავდა ქართველი ხალხის ინტერესებს და საოცარი სიზუსტით ერგებოდა გარედან შეცვლილ პოლიტიკურ კონიუნქტურას და გარედან წამოსულ დავალებებს, ამბობს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ნინო წილოსანი. როგორც ის აღნიშნავს, მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური გუნდი ეროვნულ ინტერესებს გვერდზედებდა და სრულად ერგებოდა დასავლეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობების გადატვირთვის პოლიტიკას. არაფერი საწინააღმდეგო იმაში არ არის, რომ მაშინ დასავლეთმა რუსეთთან გადატვირთვა დაანონსა, თუმცა შენი ქვეყნისთვის უმძიმესი უმიდან მალევე შენი გაცხოველებული ანტირუსული რიტორიკიდან მში გაწევრიანებისთვის ხელის მოწერაც შესაძლებელი კარგად ააშკარავებს შენს ამორალობასა და უსამშობლოობას. მით უფრო მაშინ, როდესაც ამ ყველაფრის სანაცვლოდ შენს ქვეყანას არც ოკუპაციის დასრულებისგან გადადგმული ნაბიჯი მიუღია, არც ტერიტორიები დაუბრუნებია და არც რაიმე ისეთი ხელშესახები პოლიტიკური სარგებელი მიუღია, რომელიც ეროვნული ინტერესის დათმობას გაამართლებდა. ყველაზე მძიმე ამ რეალობაში კი სწორედ ამ პოლიტიკური თამაშების ფასია, რაც საქართველომ საკუთარი ტერიტორიებით, საკუთარი ეროვნული ინტერესებით და რაც მთავარია ჩვენი გმირი ბიჭების სიცოცხლით გადაიხადა, წერს ნინო სტილოსანი სოციალურ ქსელში. გიორგიევსკის ტრაქტატის მოხმობით ამზადებენ სიმტრით შექმნილი დღევანდელი ქართული სახელმწიფოს გაუქმებას. ყველა პატრიოტი ერთად უნდა დადგეს, შევქნათ საერთო ეროვნული გადარჩენის ტალღა და წავლეკოთ ესენი. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის განახორციელა ნოვოსიბირსკის სამხედრო პორტზე 4 გემია სერიოზული დაზენებით და ასევე ინფონზე, რომ ივანიშვილი აფხაზეთის გავლით ბენზინსაწვდის რუსეთს, კოცხროვა აშკარად ამზადებს ძალიან დიდ ღალატს. გიორგიევსკის ტრაქტატის, რომელმაც ბოლო მოუღო ქართულ სახელმწიფოებრობას, მოხმობით ამზადებენ სიმწით შექმნილი დღევანდელი ქართული სახელმწიფოს გაუქმებას. ამ სიტუაციაში საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს პარტიულ კუთვნილებას ან პოლიტიკურ პიროვნულ განსხვავებას. ყველა პატრიოტი ერთად უნდა დადგეს, უნდა შექმნათ საერთო ეროვნული გადარჩენის ტალღა და წავლეკოთ ესენი. თუ არა, და ისინი უკვე საქართველოს განადგურების დამამთავრებელ ეტაპზე არიან გადასულები და შემდეგ ზოგმა უსამშობლოდ დარჩენილმა ემიგრაციაში, ზოგმა კი ციხეში ვარკვიოთ ერთმანეთთან ურთიერთობები და ვიძახოთ, შენ რომ მაშინ ეს არ გააკეთე, შენ რომ მაშინ ესე თქვი და სხვა უშინაარსო გარჩევები ვაწარმოოთ, წერს მიხეილ სააკაშვილი. ინფორმაციისთვის, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გუშინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ როდესაც ირაკლი მეორემ გიორგიევსკის ტრაქტატის აზრით აღნიშნულმა შეთანხმებამ ქვეყანა გადაარჩინა, რაც აპრიორი იმას ნიშნავს, რომ ერეკლე მეორის მიერ გადადგმული ნაბიჯი ბრძნული და უალტერნატივო იყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაუბრუნდებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 13 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადასწრებთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, 24 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი მესტიაში. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა, გორსა და ცხინვალში 34, თავასა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია

ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 9. 9-ის 0%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთხილი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. 9-ის.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2-7-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ორი 88 68 60. სეზონის წარმომადგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
4: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალი
0: ყურბლიხან. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ზრუნვისგან. დაგვირეკეთ 116006.
5: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცისხლა. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგიწუწე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში.
6: ვანი ზონა.
7: გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგლა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა გაგაოცებს.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2 წლიანი გარანტიით და 6 წლიანი სამუშაო რესურსით.

0: ზედელკორი საკმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველკვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-55-25. ისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ფიქრობ რომ ძალადობის მურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: ოღონდ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-06.
3: Aversis Clinic Street 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ამ დროისთვის ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. ეს შეიძლება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და უსაფრთხოებისთვის საგანგაშო მაჩვენებელი იყოს. პასუხისმგებლიანმა ხელისუფლებამ პირველ რიგში ამ კითხვების პასუხი უნდა გასცეს, ამბობს პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ბერდია სიჭინავა. საკითხი ორ ნაწილად უნდა გაიმიჯნოს. მთავარია ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონი არ დაირღვეს. თუ ტვირთვის მოძრაობა ჰუმანიტარული მიზნით განხორციელდა, ამაში გასაკვირი არაფერია და იღებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფი ჩვენი მოსახლეობა. ამიტომ აქ განსაკუთრებული არაფერი აქვს. მთავარია, რომ პროცესი ფარულად მიმდინარეობს. ამიტომ პასუხი უნდა გაიცეს კითხვებს, რომ ბიზნეს სუბიექტებმა განახორციელეს ტვირთის შეტანა, განხორციელდა თუ არა ტვირთის ჰუმანიტარული მიზნით შეტანა, რაოდენობის ტვირთზეა საუბარი, რა პროცედურა გაიარა ამ ტვირთმა და რა არის მისი საბოლოო დანიშნულება, განაცხადა ბერდია სიჭინავა. ინერის საწვევის მიმწოდებელი არკმარა მხოლოდ კობახიძის პასუხი იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ საქართველოს ოკუპაციის შესახებ კანონის შესაბამისად იმოქმედეს. ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან სამუშიამ განაცხადა. მისივე თქმით, ქართული ოცნების წევრებს აქვთ კორუფციული მადა და ამაზე მათი მაღალჩინოსნების ბრალდებები მეტყველებს. ამიტომაც, როგორც თავად ამბობს, აუცილებელია არსებულ კითხვებს პასუხები გაეცეს. შესაბამისად, ჩვენ მათი კორუფციული მადა ვიცით. ქართული ოცნება ინერის საწვევის მიმწოდებელი, ანუ წარმომავლობა საწვევის და ვინერის მიმღები. კითხვებზე შესაბამისი პასუხები უნდა იყოს გაცემული. იქნა თუ არა საქართველოს ოკუპაციის შესახებ კანონის შესაბამისად აღნიშნული ქმედება განხორციელებული. აღნიშნული ქმედების განხორციელებისას დაცულია თუ არა საქართველოს ეროვნული ინტერესი, ამბობს ლევან სამუშია. არ უნდა ვიყოთ არც ჰამლეტები და არც დონ კიხოტები, როცა სამშობლო საფრთხეშია, უნდა ვიყოთ ავთანდილები და ერთად დავანგრიოთ ქაჯეთის ციხე, ამბობს კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია. მისივე თქმით, როცა დრო ცოტაა და შედეგი საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, უნდა გავჭრათ გორდიას კვანძი. ავტორიტარული ილუზიებისა და პროპაგანდის დასამარცხებლად საზოგადოება სჭირდება არა იდეოლოგიური ფანატიზმი, არ ინტელექტუალური ნიჰილიზმი და ხელების ჩამოშვება, არამედ ცივი, ფაქტებზე დაფუძნებული სტრატეგია და ორგანიზებული კოლექტიური მოქმედება საერთო მიზნისთვის. ამიტომაც არ უნდა ვიყოთ არც ამ, უნდა გავჭრათ გორდიას კვანძი. უნდა გავჭრათ ერთად, წერს ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში. ყველა დაუსაბუთებელ პირადი მოტივით განპირობებულ ბრალდება

სამართლებრივ ექსით გაეცემა პასუხი. ასე ეხმარება პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის იოსებ სიგუას ადვოკატი თეონა გვაზავა სააპელაციო სასამართლოს მიერ იოსებ სიგუასთვის შემაკავებელი ორდერის გაუქმებას. როგორც გვაზავა წერს, ორი ინსტანციის სასამართლოს მიერ დადგინდა, რომ იოსებ სიგუას არ განუხორციელებია სოფია სიგუას მიმართ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა. იოსებ სიგუას მიმართ გამოცემული შემაკავებელი ორდერი თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გაუქმდა. ორი ინსტანციის სასამართლოს მიერ დადგინდა, რომ იოსებ სიგუას არ განუხორციელებია სოფია სიგუას მიმართ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა. ყველა დაუსაბუთებელ პირადი მოტივით განპირობებულ ბრალდებას სამართლებრივ ექსით გაეცემა პასუხი, წერს თეონა გვაზავა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ვლადიმერ პუტინის კუნძულ იტურუბზე ვიზიტს მკაცრად ვაპროტესტებთ. ამის შესახებ იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სანაი ტაკაიჩიმ განაცხადა. სანაი ტაკაიჩი რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის კურილის კუნძულ იტურუბზე ვიზიტს გამოიხმაურა, და რომელიც იაპონიასა და რუსეთ შორის ტერიტორიული დავის საგანია. მივიღეთ ინფორმაცია, რომ რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი კუნძულ იტურუბს ეწვია. მას შემდეგ, რაც 2024 წლის იანვარში პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთის კუნძულებზე ვიზიტს გეგმავდა, იაპონიის მთავრობა მრუსულ მხარეს არაერთხელ მოუწოდა, რომ ეს ვიზიტი არ შემდგარიყო, განაცხადა სანაე ტაკაიჩიმ. მისი თქმით, რუსეთის პრეზიდენტის კუნძულ იტურუბზე ვიზიტი ჩრდილოეთის კუნძულებთან დაკავშირებით იაპონიის თანამდებულ პოზიციასთან შეუთავსებელია. ჩრდილოეთის ტერიტორიები, როგორც ისტორიულად, ისე საერთაშორისო სამართლის მიხედვით იაპონიის განუყოფ მდგომარეობის მიუხედავად, იაპონია ძალისხმევას არ იშურებდა, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამ ბირეთმა იაპონიაში რუსეთის მიმართ განწყობა კიდევ უფრო გაამწვავა და საშუალოდ გრძელვადიან პერსპექტივაში ურთიერთობების აღდგენა გაართულა. ვიმედოვნებთ, რომ რუსეთი ამ საკითხის მნიშვნელობას სერიოზულად მოეკიდება, აღნიშნა იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა. პოლონეთი უკრაინისთვის პატრიოტის რაკეტების გადაცემის შესაძლებლობას განიხილავს. ამის შესახებ პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ მაგდალენა სოპკოვიაკ-ჩარნეცკამ განაცხადა. მისი განცხადებით, უკრაინისთვის რაკეტების გადაცემის საკითხი პოლონეთის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე უნდა შეფასდეს. ვფიქრობ, ეს საკითხი უახლოეს დღეებში გადაწყვეტდება. ეს გადაწყვეტილება ყოველთვის პოლონეთის უსაფრთხოების კონტექსტში უნდა იქნეს მიღებული, აღნიშნა პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ. ცნობისთვის, ეს მიმდინარე წლის განმავლობაში პოლონეთის მიერ უკრაინისთვის პატრიოტის რაკეტების გადაცემის პირველი შემთხვევა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენდით დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. დების კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1 ცელსიუსში, ცელსიუსი წერტილი. 14 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. მზიანი, უღრუბლო და უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 28 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში დროგამოშვებით იწვიმებს 32 გრადუსთან ერთად. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 30, თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი გაჩნდება 28 გრადუსამდე, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

გაიხნია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 0809. ცხალუმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური ცხალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალუმთის. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების 1 ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: ვიდეოლოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო

0: ნახიჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო პასტაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 485 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: MySky თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო
3: 2-18-78-70.
2: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 89.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი, ტელეფსიხცეში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზროვნას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოზი.
2: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
4: Радио Палитра. Журнал Ужехис Мкурнали. Да Мкурнали Джир Цармогидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмитсе Ацаба Ацуце. Мукцаре Да Ихаву Джанартели. Радио Мкурнали. Твени Джансахи Сховрабиствес.
5: Гадацема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлебели Сашуалива. Эрогра. იქითრა თაფთიაგებში.
6: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

სამი და სამი.

0: 20.09. Strafe დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, ათლეტების, რომატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 985 17 ვარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 3G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.

0: 0-19-78-78-60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: Ისუტავარიან ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო
2: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე
0: SM Beauty სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
3: ავტო
0: სანამ დაგოკოთ მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 16 საათზე მე მარიამ ბუკია ვარ გიყვებით ახალ ამბებს ბოტანიკურ ბაღთან სამგზავრო მატარებელი ქალ შეეჯახა შემთხვევის შედეგად შუახნის ქალი ადგილზე გარდაიცვალა ადგილზე შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები მუშაობენ არსებული ინფორმაციით შემთხვევის გამო ამ დროისთვის მატარებელი ვეღარ გადაადგილდება მგზავრები კი ვაგონებში რჩებიან გამოშვებას კი სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ. არ უნდა ვიყოთ არც ჰამლეტები, არც დონ კიხოტები, როცა სამშობლო საფრთხეში უნდა ვიყოთ ავთანდილები და ერთად ამანგრეოთ ქაჯეთის ციხე. ამის შესახებ ყველა სიცოცხლე მნიშვნელოვანი უნდა გავჭრათ გორდიას კვანძი. ბევრი ვიფიქრეთ, ცოტა გადაწყვეტა სათქმელი რთულად მეთქვა სამი ლიტერატურული არქეტიპის და ერთი მითური ისტორიული პარადიგმის გამოყენებით. როგორც ახლა უყურეთ თქმა, ხალხურად მონდორო დღეებში განმარტავ განვახცობ შემოგთავაზებთ ახლა კი ვისაც დრო და სურვილი გაქნებათ ეს ჩახლართული ტექსტი წაიკითხეთ იმის გასაგებად, როგორ ვუყურებ ახლა ვითარებას. ჰამლეტი რეფლექსია ანალიზის სკეპტიციზმი ეგოიზმი რომელიც კლავს მოქმედებას შედეგი ოფელიას ანუ არაიდეალური არამედ რეალური ქალის სიკვდილი როგორც მთავარი ღირებულებითი ორიენტირის რეფლექსიურ თვითტკმობას ყოველთვის ეწერება ნამდვილი ფასეულობა დონ კიხოტი იდეალიზმი რწმენა თავგანწირვე რომელიც მოკლებულია ანალიზ და ვერ აღწევს შედეგს შექსპირს და სერვანტეს შევხედოთ და ვისწავლოთ როგორ არ უნდა ვქნათ იმის გასაზრდელად როგორ უნდა ვქნათ ვიყოთ რუსტავის ავერჩოთ აფთანდელის არქეტიპი რაციონალი ლიდერები და სტრატეგიები ისინი იღებენ სამშობლოს პლუსკან დაავალებას ფაქტებზე და გადაარჩენენ სამშაბლოს. ავტორიტარული პროპაგანდა ყოველთვის ცდილობს საზოგადოებას წინ დაუდოს ასეთი გორდიას კვანძები, ხელოვნური ჩახლართულებს და პრობლემური შეთქმულების თეორიები. ცრუ დილემები, იდეოლოგიური დებატები, რათა ყურადღება გადაიტანოს მთავარისგან ერთმანეთს დაკვეპირისპიროს ენერგიისგან დაქცალოს ურთქლე გამოგვაშვებინოს. ამ დროს კი გამოსაველი ყოველთვის ალექსანდრისეული რაციონალიზმია. უარი თქვა სისტემის მიერ შემოთავაზებულ წესებს და შეხედო ფაქტებს, სიბიგონები და ერთი კონკრეტული სტრატეგიული მოქმედებით გაჭრა დაწყევლილი კვანძე და გადაჭრა პრობლემა. ალექსანდრე გვასწავლეს დამოკიდებულებას პრობლემებისადმი. მიითამაშებს სისტემის წესებით ავთანდელი კი გვასწავლეს ეგმოზომიერებას, მიზანმიმართულებას და უღალავობას ორგანიზებას ერთიანობის. ძალას წერს ნიკა გვარამია. თუ საწავე ოკუპირებულ აფხაზეთში შესულია როგორც ეკონომიკური ტვირთი და არა როგორც ჰუმანიტარული ტვირთი, თუ მასზე გაშემაჩვენებელი იყოს პასუხისმგებლობა და პასუხისმგებლიანმა ხელისუფლებამ პირველ რიგში ამ კითხვებს უნდა გასცეს პასუხი. ამის შესახებ პარტია განხარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბერდია სიჩინავამ განაცხადა. მისი თქმით პასუხი უნდა გასცეს კითხვას აღნიშნული ტვირთი მოხმარდა კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას და ის ჰუმანიტარული მიზნები დაეხარჯა თუ მოხმარდა რუსეთის ფედერაციის სამხრეთ რეგიონების კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას და ომის წარმოებას. რაც შეეხება რუსოფობის პრობლემებზე ასევე აგვისტოს ომთან დაკავშირებით ქართულ ცნობაში გაკეთებულ განცხადებებს სიჭინავას თქმით ჩვენ სამშაბლოს ისტორიის გაყალბების პროცესს ვადევნებთ თვალს მისი განცხადები ქვეყანაში საყოფაცხოვრებო დონეზე არავითარი რუსოფობიური განწყობები არ არსებობს და ამას ირაკლი ყობახიძე ხელოვნურად ქმნის სიჭინავას აზრით ხელისუფლების მიზანია როგორღაც მოსახლეობა შეაგუოს ანექსის პროცესს რომელიც ახლა ცხინვალის რეგიონში მიმდინარეობს

ხსნობს. გამოშვების უცხოეთის განცხადებით ჰორმუზის სრუტეში ახალი ომის დაწყებით ამერიკის შეერთებული შტატები რეგიონში ირანის ისლამური რესპუბლიკის პოპულარობის შელახვას ცდილობდა, თუმცა კვლავ დამარცხდა. ცნობისთვის, ჰორმუზის სრუტის კონტროლთან დაკავშირებით განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რამდენიმე დღის წინ გააკეთა. სრუტეს 100%-ით აკონტროლებთ, მაგრამ ირანს უსიამოვნებების შექმნა შეუძლია, აღნიშნა ტრამპმა. კონსულ იტურუბზე ვლადიმერ პუტინის ვიზიტის გამო ტოკიოში რუსეთის ელჩი იაპონიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს, ინფორმაციას იაპონური მედია ავრცელებს. იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ტოშიმიცუ მოტეგიმ ტოკიოში რუსეთის ელჩ ნიკოლაი ნოზდრევს საპროტესტო ნოტა გადასცა. მოტეგის განცხადებით ნოზდრევს მოუწოდა, რომ ტოკიოს მიერ გამოთქმული პროტესტი რუსეთის მთავრობას გადასცეს. ცნობისთვის, დღეს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კურილის კონსულების ჯგუფში შემოვალ კონსულ იტურუბს ეწვია კონსულის კურილის კონსულები იაპონიისა და რუსეთ შორის ტერიტორიული დავის ნაწილია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგემრუნდებით 17 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გენერების ფართო არჩევანი 1°C, ცელსიუსი წერტილი. 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. მზიანი უღრუბლო და უნალექო ამინდი შენარჩუნდება როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 28 გრადუსია, ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში დროგამოშვებით იწვიმებს 32 გრადუსთან ერთად. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 30, თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი გაცვლება 28 გრადუსამდე, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნესესხი მხოლოდ ერთ დღეში.
1: იდეალოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: ნიშნავობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: საერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 500 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
5: რეკლამა. 2 24 18 78 60. დღესეთ

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 6809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. სტერვაჩონდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტოში ყოველ კვირას. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 8:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 16:20-ია.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგლა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გერმანული ხარისხის შემეთ ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 3-2-2-12-12-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ დრაჯიზე. გადაიხადე ვიზა პლანი ბარათით და მიიღი 20%-იანი кэшბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება დრაჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი.
3: 10%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: 16:00-16:06.

0: 0006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავალებისგან. დაგვირეკე 116006. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: Авто.
0: Рия Toyota Центр Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авто рубрики спонсорია San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთშაბათ

0: დღესაც რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე, მარია ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. საქართველოში გერმანიის ახალ ელჩად ბარბარა ფოსი დაინიშნა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოში გერმანიის ელჩოს ვებგვერდზე აქვეყნებენ. შეგახსენებთ, მანამდე საქართველოში გერმანიის ელჩი პიტერ ფიშერი იყო, მან საქართველო 2026 წლის ივნისის ბოლოს დატოვა, რადგან მისი დიპლომატიური უფლებამოსილების ვადა ამოიწურა. გამდიდრდება მთავრობა მანამ სანამ ქართული უცდება არის ხელისუფლებაში. ამის შესახებ რელო ცრიერი საქართველოს წერმა თაზო დათუნაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, აბსოლუტურად ყველა ფორმა და სახეობა კორუფციისა ისევ ყველა დონეზე არსებობს. უიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ არავით არის კორუფციანო ამ მთავრობის მოქმედების მთავარი ეთიკური ხაზი არსად გამქრალა. 2026 წელი რომ ავიღოთ, მხოლოდ ჩვენ გვაქვს ფაქტების მთელი სია, დაწყებული უეცარი გამდიდრებით, გაგრძელებული კანონის საპრივატიზაციო წესის მორგები და დამთავრებული რამდენიმე ათეული მილიონის საჩუქრით უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირებზე. აბსოლუტურად ყველა ფორმა და სახეობა კორუფციისა ისევ ყველა დონეზე არსებობს. განსაკუთრებით საგანგაშო და თვალშისაცემია ზედა და საშუალო რგოლებში. საუბარი არის 60-ზე მეტ დეპუტატზე, 50-მდე მთავრობის წარმომადგენელზე, ადამიანებზე, რომლებიც მთავრობის წევრად ითვლებიან. უმაღლესი დონის ჩილ კონკურენტებს და ასე შემდეგ, განაცხადა თაზო დათუნაშვილმა. ცნობისთვის, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მაღალი დონის კორუფციის სავარაუდო და შემთხვევების სია გამოაქვეყნა. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ინფორმაციით 2026 წლის 30 ივლისის მდგომარეობით აღრიცხულია ელიტური კორუფციის 340 სავარაუდო შემთხვევა, სადაც ქართული ოცნების 293-ზე მეტი მოქმედით ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირი ფიგურირებს, მათ შორის 52 მთავრობის წევრი, 58 დეპუტატი, 20 მოსამართლე და 81 მუნიციპალური დონის მაღალჩინოსანი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განაგრძობს ინფორმაციის სისტემატიზირებულ შეგროვებას მაღალი დონის კორუფციის შესაძლო დარღვევებზე, რომელთა შესახებ ბოლო წლებში გახდა ცნობილი. ჩვენი მიზანია შექმნათ მაღალი დონის კორუფციის სავარაუდო შემთხვევათა პერიოდულად განახლებათი კატალოგი, რომელიც მოგვცემს შესაძლებლ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დევდორაკში დაუნტაჟებული ადრეული გაფრთხილების სისტემიდან, რომელიც კალაპოჩი დინების მინიმალური აწევის შემთხვევაში ცრულებას აფიქსირებს, შემოვიდა სასიგნალო შეტყობინება, რის გამოც სასაზღვრო გამშვები პუნქტი და ლიარიდან ადგილზე მყოფი მოქალაქეების, ასევე გამშვე პუნქტებზე დასახლებული საპატრულო პოლიციის, საბაჟო სამსახურის თანამშრომლების უსაფრთხო ადგილზე ევაკუაცია განხორციელდა. მათივე ცნობით, პროვინციის მიზნით სოფელ გოლთა ყველა სახის ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის ორივე მიმართულებით მოძრაობა შეზღუდულია. დევდორაკში დამონტაჟებული ადრეული გაფრთხილების სისტემა, რომელიც კალაპოჩი დინების მინიმალური აწევის შემთხვევაში ცრულებას აფიქსირებს, შემოვიდა სასიგნალო შეტყობინება. პროტოკოლის შესაბამისად სასაზღვრო გამშვები პუნქტი და რეალიდან ადგილზე მყოფი მოქალაქეების, ასევე გამშვე პუნქტზე დასახლებული საპატრულო პოლიციის, საბაჟო სამსახურის, სასაზღვრო პოლიციისა და კერძო კომპანიის თანამშრომლების უსაფრთხოა აღნიშნულია ინფორმაციაში. და გამოშვების ბოლოს თურქეთის მუხლის პროვინციის სანაპიროსთან ტურისტულ ნავს ცეცხლი გაუჩნდა, რის შედეგადაც 115 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა, ინფორმაციას თურქული მედია აფრთხილებს. მედიის ცნობით, ტურისტულ ნავს, რომელსაც 115 ადამიანი იმყოფებოდა, ცეცხლი მუხლის პროვინციის ქალაქ ფეთჰის სანაპიროსთან გაჩნდა. ხანძარმა ნავი მთლიანად მოიცვალეს, გამოც ადამიანები, მათ შორის ბავშვები, იძულებულები გახდნენ, რომ სამუშაო ჟილეტები წყალში გადამხდარიყვნენ. შემთხვევას მსხვერპლი არ მოყოლია და თურქეთის სანაპირო დაცვამ ნავზე მყოფი ყველა ადამიანის ევაკუაცია განახორციელა. ნავზე ხანძრის გაჩენის მიზეზით დასადგენად გამოძიება დაიწყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით უკვე 18 საათზე დროებით.

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 15 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. მზიანი უგრუბო და უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება როგორც დასავლეთ კრატოსთან ერთად. მოიგრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 30, თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი გაცვლება 28 გრადუსამდე, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

არის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია AmindiGi. ამინდსეში Celsius-ის წერტილი.

0: 6809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსრომში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
2: რეკლამა.

0: 63 80 09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკი Celsius-ი. კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.
4: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შემოწმე მუხრჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკებას სამუხრჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
5: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეფასებაზე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571 88

0: 18-99 ან გუძუეთ საიტზე Metropol.gr Metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 სამირეკე 116-006.
1: რეკლამა 2 18 78 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხრები. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნზე. ბანის ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. ბანის ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფილკრემი. ჰიუკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17:20.

0: 2-23-80-09.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ბრიჭატვით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: ტრანჯისგან მიიღე საჩუქრად გავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezerdiligi-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezerdiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
4: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
5: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ ზრუნვისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: რადიო ბალიტა. რადიო ბალიტა.
8: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 14 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. მზიანი უგრუბლო და უნალექო ამინდი შენარჩუნდა როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 28 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში დროგამოშვებით იწვიმებს 28 გრადუსამდე, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე

პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 18 საათზე. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. 12 წლის წინ გაუჩინარებული გურამ დადიანიძის დედის სოფო ბიბილოშვილის განცხადებით სოფელ მლეთაში ჩატარებული სამძებრო სამუშაოების შედეგად გამოირიცხა, რომ მისი შვილი მეწყარმა მოიღოლა. სოფო ბიბილოშვილის თქმით, 5 დღეში გაკეთდა ის, რაც 12 წლის განმავლობაში არ გაუკეთებია არავის. ყველაფერი გააკეთეს, ყველგან გადაატარეს სკანერიც, მძიმე ტექნიკაც შემოიყვანეს, ჭაც შემოწმდა, არაფერი ისეთი არ არის, ძალიან გახარებული ვარ. გამოირიცხა, რომ მეწყერში არ მოყოლილა ბავშვი. ცნობისთვის, 17 წლის გურამ დადიანიძე 2014 წელს გაუჩინარდა ის დუშეთის რაიონის სოფელ ქვემო მლეთაში, ლომისობის დღესასწაულზე ექსკურსიაზე იმყოფებოდა. საქმე დღემდე გაუხსნელად ითვლება, ვინაიდან გურამ დადიანიძის კვალს ვერ მიაგნეს. გაუჩინარებული დედის, ბიჭის დედა სოფო ბიბილაშვილი შვილის პოვნაში დახმარებას დღემდე ითხოვს. გურამ დადიანიძის გაუჩინარების საქმეში ადვოკატი ტარიელ კაკაბაძე ჩაერთო. ოცნებას ახლა იზღა დარჩა, რუსებს უთხრას, დავსჯით ყველას, ვისაც შენ არ ყვარხარო, მაგრამ არც ეს გამოუვიდეთ. არა აქვთ კარგად საქმე არც რუსებს და არც მათ ქართულ ვერსიას. ამის შესახებ პატიმრობაში ყოფილი რუას ლიდერი ელინე ხოშტარია აცხადებს, რომელიც განცხადებაც მის Facebook გვერდზე გამოქვეყნდა. ხოშტარიას აზრით, ოცნებას პუტინთან თავის მართება უწევს, რატომ ვერ დაიმორჩილა ამდენი ხანი ხალხი. ოკუპაციის ხსენების მარგინალიზებ. მეორე და საინტერესო არის ის, რომ ოცნებას უწევს პუტინთან თავის მართება, რატომ ამდენი ხანი ვერ დაიმორჩილა ხალხი, ესეც დადასტურებული ფაქტია. არჩევნები გააყალბა, ლეგიტიმაცია ვერ მოიპოვა, ხალხი ცემა და დაწამლა პროტესტი ვერ გააჩერა. ევროპამ მტრად გამოაცხადა, მაინც ფრიალებს და ევროპული დროშა საქართველოში. ის გადარჩა, უთხრას რუსებს, დავშით ყოველ, ვისაც შენ არ უყვარხარო, მაგრამ არც ეს გამოუვათ. არა აქვთ კარგად საქმე არც რუსებს და არც მათ ქართულ ვერსიას. მათი მარცხე გარდაუვალია, წერს ელენე ხოშტარია სოციალურ ქსელში. საქართველოს პროკურატურამ ქურდული სამყაროს წევრების, ქურდული სამყაროს საქმიანობის ხარდაჭერის და ეგრეთწოდებული ქურდული სამყაროს წევრისთვის მიმართვის ფაქტზე ექსპერტის ბრალდება წარუდგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა აგრძელებს. მათი ცნობით, ეგრეთწოდებულ ქურდული სამყაროს წევრები, ეგრეთწოდებულ ქურდულ სამყაროს საქმიანობაში ხარდაჭერაში ბრალდებულ პირთან ერთად ეცები სარგებლის და უპირატესობის მიღებისკენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტში ჩატარებული გამოძიებით სწორედ ეს დადგინდა. სამართალდამცველებმა 4 პირი დააკავეს, ერთ პირს ბრალდება დაუსრებლოდ, ხოლო ერთ პირს ვერ ინტენსიურ დაწესებულებაში წარედგინა დანაშაული სასჯელის სახე და ზომად 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს პროკურატურამ დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების და ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვის რეალიზაციის ხელშეწყობის, ასევე ცეცხლის როლი ერაღის და საბრძოლო მასალის მარ საწინააღმდეგო შეძენა შენახვის ფაქტზე 125 პირს, მათ შორის 4 ქვეყნის მოქალაქეების ბრალდება წარუდგინა. უწყების ცნობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა უკანონოდ შეიძინეს და ინახავდნენ სხვადასხვა სახეობისა და რაოდენობის, მათ შორის დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკულ საშუალებებს და ფსიქოტროპული კომუნიკაციების კომისიამ ტელეკომპანია პირველი მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის გამო 5000 ლარი დააჯარიმა. როგორც კომუნიკაციების კომისიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქომი, 27 ივლისიდან 28 ივლისის ჩათვლის პერიოდში მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, რომ ტელეკომპანიის არხზე 11, 13, 15 და 20 საათიან საინფორმაციო გამოშვებაში ეკუთებოდა მაუწყებლის მიერ ახალი ამბების პირადი დამოკიდებულების მოსაზრების საფუძველზე გაშუქების და ფაქტების ჯეროვანი სიზუსტით გადაცემის კანონის დადგენილი ხონების დარღვევის ფაქტები. ტელეკომპანია პირველს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მსგავსი ხასიათის დარღვევებისთვის უკვე დაკისრებული აქვს ორი სანქცია, მათ შორის წერილობითი გაფრთხილება და 2500 ლარიანი ჯარიმა. ამჯერად ანალოგიური დარღვევის ჩადენისთვის კანონმდებლობით გათვალისწინებულია ჯარიმა, არა უმატეს მოუწყებლის წლიური შემოსავლის 5000 ლარი დააჯარიმა, ვკითხულობთ კომისიის განცხადებაში. დროის პირველი დაჯარიმება ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია ეხმაურება და კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილებას ტელევიზიაზე საწულად აფასებს. როგორც ქარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ენათქვამი, კომისია ცდილობს ტელეკომპანიას დამოუკიდებლად სარედაქციო პოლიტიკაზე უარი ათქმევინოს, რათა ქართულ ოცნებას დისკომფორტი არ შეუქმნას. და გამოშვების ბოლოს კურულის კუნძულები რუსეთის ტერიტორია იყო, არის და იქნება. ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ დიმიტრი მედვედევმა განაცხადა. მედვედევი კურულის კუნძულზე იუტიუბზე რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ვიზიტთან დაკავშირებით იაპონიის პრემიერ-მინისტრის სანაე ტაკაიჩის განცხადებას გამოეხმაურა. იაპონიის პრემიერ ტაკაიჩის შეუძლია რამდენი ცურს, იმდენი ისაუბროს იმაზე, რომ კურულის კუნძულები ისტორიულად იაპონურია, თუმცა ეს ყბედობა არაფერ შეცვლის განაცემ მკაცრად აპროტესტებს. რუსეთის პრეზიდენტის კუნძულ

0: იტურუბზე ვიზიტი ჩრდილოეთის კონსულებთან დაკავშირებით იაპონიის თანამდებურ პოზიციასთან შეუთავსებელია. ჩრდილოეთის ტერიტორიები, როგორც ისტორიულად ისე საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, იაპონიის განუყოფელი ნაწილია. ეს ვიზიტი იაპონელი ხალხის გრძნობებს კილოს აყენებს და სრულიად მიუღებელია, აღნიშნა იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვები დაგიბრუნდებით უკვე ხვალ დილის 10 საათიდან.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავგაზე 103.5.

9. ჩაერთეს უფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. უფთა სახლში შოპინგი ბუნგებიანია.

0: ანგლის 9 მეტრო 3 სიარაგველი ტელეფონი 277-55588 555-56-5588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ლიდერ კვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით მეტი შესაძლებლობა მეტი კომფორტი დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 33 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით
3: ნომერზე.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ხეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი ტელეფონი 2-43-85-85 დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ თბილისის ცენტრალურ უბნებში ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97 ბარიდან ლისისა და შინ 18-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
0: ორი 18-18-68 სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი ლიდერი კომპანია

ქუჩებში. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იქითრე თაფთიაქებში.

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: მომეთვლი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხენთვის.
3: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300.
4: სესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: სტრაფა გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მიმოხილვის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 16006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხელხაზზე 116-ს რომ სახელმწიფო გიცავს ზალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამა 2-18-18-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პაინტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 20.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესქზე. ისარგებლე 2-13-73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: თვით დასახმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათერაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეზღუდული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, თვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასუკინაბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. რეკლამაში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული

0: ცხარმთის 100%-იანი პრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრავ. 1000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსტრომში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: Radio 2 18 18 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქ.
6: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში, ცელსიუსი წერტილი. 14 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. მზიანი უღრუბლო და უნალექო ამინდი შენარჩუნდება როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 28 გრადუსია, ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში დროგამოშვებით იწვიმებს 32 გრადუსთან ერთად. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 30, თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი გაცვლება 28 გრადუსამდე, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 6609. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონე ზაფხულით. დაიყოლენ. ხოლო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. რეკლამაში 2018-18-68-60 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავტო
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

0: 80.09.
1: მუდაოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიცია.
0: თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
0: 16:00-16:00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საათებისგან. დაგვირეკეთ 16:00-6.
2: Радио Палитра. Журналы ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Радио მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითა თაფთია.
0: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09. თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

20.09 მისტოსვე კემბრის ეკუთვნის თელითვის განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი კემბრის მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გადავაზობთ ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე აქსესუარებსა და სერვისზე შეინარჩუნა კემბრის ორიგინალი ხარისხი დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ცხანმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხანმთის. მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღური სამუდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია.

0: საქმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შევაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: Актуальные информации, факты, комментарии, пирдапири репортажи. Шуэни хма молената эпицентрика.
1: Ховел самушоу дрес. Зустав Эксе. Радио Памитри Сетерши. Афэн Ассамы Дацхра. Сагамо Сетери спонсория девелоперули компания Метрополи. Сахли, ромелиц чайпит.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში ცელსიუსი წერტილი. 14 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. მზიანი უგრუბლო და უნალექო ამინდი შენარჩუნდა როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 28 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში დროგამოშვებით იწვიმებს 32 გრადუსთან ერთად. მოიგრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 30, თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი გაწბება 28 გრადუსამდე, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი

მშობლიანობა და 33 გრადუსი. Radio Balita, Massamita Star, Radio Balita. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი.

მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 20.09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი.
1: ტრანჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილი ჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილი ჯიზ ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Live 2 18 18 60

0: 8009.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის

0: 20.09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ი თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-ი.
0: სწრაფად გაამართლებ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 16 00 06

0: შედგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
1: Дам Курнали Чицар Могидвент Гадацемас Курнали Висмине Ховелот Шабац Текшмит Саатса Да Ацутсе Мукцаре Да Иглави Джанартели Радиум Курнали Ткуни Джансахи Сховрабиствис Гадацемам Курнали Спонсория Эрогра Потенции Сасамахлобели Сашуалеба Эрогра Икитхет Аптиакимши Авто
2: Сенам дакокот. Могуснет FM 103-ზე.
3: Авторубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авторубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროექტებში ბინიშეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ავტო სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფეს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 6009.
1: ვიდეოდები გაუსაზნეს სიცხეს. Maxerum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში.
0: გერმანიაში არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. Microwave-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: ორი 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე

0: 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: Reclamación Radio Bar. Kino Música.

0: 0809.
1: ნიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: ორი 18 18 18. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 6. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: ორი
2: 18-18-68 დაგუნზურებული გარემო გაუცველი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე ვანი ზონა რადიო პარიზ ეთერში
1: ვანი ზონა

This is Palitva Radio on FM 103.9.